0: shilling. O me nina ma kel da karboro wanu toye. O me nina ma kel da karboro wanu toye.
1: Ningodo.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi. O toni wanu e. Na wura no je wana mabori chundi wori. O do yo le muje o maleo. Dakara na wori wor pingo. Gine mi awori di wonu aworo bonga la ma toya pingo bi bi no kenda pi aliet a oi kena
2: old radio.

le ko yoni tek mama ne janu ene o kanyo ba kwanda mi do kanyo bodo ene nero ajwa mani mu je ka wodi di wori wori ngo yin ke ko

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yun yo or radio.
2: Marotieri, doe ki la mama la ru ye gina maton. En ko kiti.

Radio. Ricota wano keloni wori komu kuiru dwe man ricota le kogoro agoyeni ber puonyala ricota me wor kiti.

Aja Denner Karme gina bitukwi kener kapiro Karme bitukwi jori mboro uwa kerimia Kwiru turumera mboro uwe chabuni Kwiru turumera mboro uwe karichiero Deko mchwale Mchwale kwa Enche uorje nenu chabuni.

0: Mie!
1: Vino!
0: Zoli orto me goyo kre u kre u ako ke no mi a wita.
2: Hey yo, kom wili wili wili wane ni. Pijaka mene ma tia bana nyira tino. Nimbo alo kere chene.
0: Ekano na wai yo, ripiru! Kupi yore yore. Yo ti jaka mene juja ba. Enu kene te tima bere, enu kene te tima rai. Kupiye. Hey yo, kom e goyo kre u kre u ako ke no mi a wita.
2: Hey yo, kom wili wili wili wane ni. Malaba.

0: Sport Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Aaron.

0: Board Radio.
1: Board Radio. Board Radio.
2: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Rick.

0: kerewer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kerewer kwaro.
1: Piyom chun kerewer kwaro.
0: Bimar me pacho.
1: Bimar me pacho.
2: Iwan lang yubido te. Ah, iroko kalupene.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tera. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Biyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.